kage og duk. Og med lokker og lustige hatter, og med lengden på skjegg eller sju.